0: sindssygt.
1: Drøm, se pumpkin. Yeah.
0: Så kan du bare, ja, du bryr sindssygt.